0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.